יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד אסון.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתף

כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר,

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

0: אתם מאזינים לאקו 99
1: מוזיקה
0: מוזיקה מעולה כל היום
1: אקו 99 FM

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חז

0: כיסאות מוזיקליים עם עידו פורט.
1: ערב טוב, אתם על כיסאות מוזיקליים. אני רוצה להגיד שלום למוקי.
2: שלום מאוד.
1: שלום מאוד, זה יפה. מה איתך?
2: ברוך השם, הכל בסדר, איך אתה?
1: בסדר גמור, אוהב את הלוק עם ה... כאילו הוא רק גדל, השיער רק מעריך, כאילו
2: הזקה. זה לכבוד התוכנית.
1: לכבוד התוכנית.
2: הכנתי במיוחד.
1: התגלחת פעם אחרונה מתי?
2: בינואר.
1: בינואר?
2: בינואר. אבל אני מדי פעם כזה, אתה יודע, נותן לו...
1: מדלל טיפונת...
2: נותן ל... הולך לרפי שיסדר לי.
1: למה?
2: כי אבא כועס עליי שזה ארוך מדי.
1: מאיפה זה התחיל בכלל?
2: סתם, כיף. זה גם לא כזה חשוב, זה סתם בשביל ה...
1: בטוח יש איזה משהו, איזה, לא יודע, איזה...
2: הייתי בשמחה ממציא לך איזה סי מתוחכם על זה, אבל אין.
1: מרד של...
2: כן, שגיל 50.
1: שגיל 50. כן. כי המרד ההוא של פעם, כי אני חושב, אתה יודע, עכשיו על השיר החדש שאנחנו נשמע תכף, שנקרא מתגעגע. זה בעצם זה שיר חדש, סינגל ראשון לקראת אלבום חדש, שיקרא איך יראה מחר.
2: נכון.
1: אלבום שאמור לצאת בחודש הבא, בנובמבר, 11 בנובמבר. ואני שומע את זה, שזה שיר שהוא מדבר, תקן אותי מטועי, על השנים האחרונות, על כזה, המצב שלנו והחיים כאן, וזה, אתה ברור שזה רחוק מהמרד של הנאורים, שהנאיזה של האלפיים, ואפילו אולי של קצת אחרי. תספר קצת, לא יודע, על הפער הזה בינך לבינך, כאילו על השני המוקי האלו ש... אפילו יותר משני מוקי.
2: אני לא חושב שזה שניים או שלושה, אני חושב שזה... בין כמה אתה עידו?
1: 31.
2: אוקיי. אתה אותו בן אדם שהיית בגיל 21?
1: כנראה שלא.
2: כנראה שלא. או בגיל 17?
1: בטח שלא.
2: ואני גם מניח, אני מסתכן ואומר שגם בגיל 40, אתה לא תהיה מה שאתה היום בגיל 31, כי... זה המהות, זה אלו החיים, אנחנו מתפתחים וזזים ולומדים וגדלים ומתרחבים ועושים את עצמנו מחדש כל פעם, והנסיבות משתנות ואנחנו משתנים, וזה הקסם. אני חושב שהיה מאוד מאוד משעמם להישאר אותו דבר כל הזמן. מה שאתה מדבר עליו, המרד, מרד זה מילה שאנחנו, כל אחד מתאים אותה במשמעויות שלו, אנחנו נדבר על דברים כאלה בהמשך, על ההטענה במשמעות של מילים, אבל לצורך הדיון, מבחינתי מרד הוא משהו במהות, זאת אומרת, חוסר המוכנות לקבל את מה שאתה אמור לקבל כמובן מאליו. אז במובן הזה אני לא חושב שהשתניתי בהרבה. פשוט אולי הנסיבות שונות, הכלים שונים, כלים שאני משתמש בהם שונים, הצורה שבה אני מביע דברים היא שונה, אבל במהות עדיין מאוד לא אוהב לקבל... לא סמכות ולא את הדברים כמובנים מאליהם. אני חוקר בשביל עצמי ושואל בשביל עצמי ולומד בשביל עצמי.
1: מה הכי קשה לך לקבל בנקודה הזו בחיינו, אוקטובר 26?
2: יש המון דברים שאנחנו כחברה נאמר לנו שהם האמת, ואני לא חושב שהם האמת. אבל אני לא הייתי רוצה להיכנס לזה יותר מדי עכשיו, כי זה יכול גם ללכת למקומות, זה יכול להיות חפירות ארוכות. אבל עדיין אני חושב ש... כל דבר שבאמת חשוב לאדם, הוא צריך למצוא את דרכו שלו, לעשות את המחקר שלו, להבין בעצמו, ולא לקבל כמובן מאליו מה שאומרים לו בלהגיד אמן. זה לא עובד ככה. לפחות לא בעולמי. וגם אם השיר הוא יהיה, אם אני עושה שיר שהוא רך בסאונד שלו, זה לא אומר שהוא פחות מורד משיר שהיה מאוד חזק בסאונד שלו. גם מדברים על שלום, לפני 25 שנה כמעט, היה, זה לא השיר של איזה כעס וצעקות נגד המערכת, אבל זה כן שיר שדיבר את הנשמה שלי, את הנפש שלי, וזה המרד שלי, לשים את הדברים שלי על השולחן כמו שהם, בלי להתחפש, בלי להתייפייף, להגיד אותם כמו שהם פשוט.
1: אני רוצה שנשמע את מתגעגע, רק נגיד, לפני שנשמע אותו, הלחן וההפקה בשיר הזה ובכל האלבום, עידן רייכל.
2: נכון.
1: שותף לדרך באלבום הזה.
2: לגמרי.
1: אז יש לי נתגעגע ואז נדבר עליו.
2: יאללה.

0: מוקי כאן בכיסאות מוזיקליים, שמענו את מתגעגע, סינגל חדש יצא ממש השבוע. ספר קצת על תהליך היצירה, על העבודה עם עידן, איך כל הדבר הזה נולד.
1: התקשרתי לעידן לפני שנתיים, אולי טיפה יותר, עם טקסט. אמרתי לו, שאלתי אותו אם הוא ירצה להלחין אותו. אמר לי, בטח אני ארצה להלחין אותו, ואם יש לך עוד, אז שלח גם עוד. יצאנו בעבר לנסות לעשות משהו ביחד, זה לא צלח כל כך, אבל עדיין הייתה חוויה מבחינתי חיובית, ואני, ברגע שהתחלנו לעבוד ביחד, זה פשוט שטף, ועבד קל ונעים, ומאתגר ומעניין ומרתק, ולעבוד עם עידן זה זכות, וזה כיף, וזה... ואהבתי כל רגע.
0: זה פרוסס שאיך הוא נראה, איך הוא מתגלגל, כאילו... תאר טיפה.
1: נגיד סשן עם עידן, אז חצי, בכלל, רוב הזמן אנחנו בכלל לא עובדים, יורדים לסיבוב בשכונה, כאילו, מדברים על מיליון ואחד דברים אחרים, אוכלים משהו.
0: אצלו באולפן.
1: אצלו באולפן, שזה גם הבית, ואז בסוף יושבים קצת על על הפסנתר ועל הטקסטים ועל המחשב ועובדים. ויש איזה משהו נורא קל, כי אנחנו פחות יותר בני אותו גיל, בני אותו דור, ומבינים המון דברים גם בלי לדבר. זאת אומרת, זה מובן לנו, אנחנו מגיעים ממקומות, למרות שמוזיקלית כאילו מקומות שונים, זה לא משנה, כי מוזיקאים מאותו מקום, מאותה שפה, זה מבינים גם בלי מילים, נורא קל.
0: אבל גם מוזיקלית, כאילו, אתה יודע, זה אמנם שונה, אבל מרגיש לי שלשניכם יש איזה, כאילו, שורשים נורא עמוקים בעולמות של... מוזיקת עולם, אצלו, אצלך יותר כאילו רגעי דאב כזה שסוף יש ממשק שם אפילו גם בנקודה הזאת.
1: כמעט, בהמון נקודות יש ממשק, מפני שמוזיקאים הם אנשים סקרנים וחקרנים, בדרך כלל, לפחות במפגש הזה עם עידן, אני יכול להעיד עלינו שזה ככה, ונורא כיף להשמיע אחד לשני דברים, אני אומר לו, תשמע, יש פה איזה זמר קאנטרי אחד שאני נגנב עליו, תשמע אותו. ואז הוא שומע, אומר לי, וואו, אתה מכיר את הדבר הזה? ואז הוא שולח לי את משהו... ודברים כאילו קורים, ואנחנו מקבלים השראות ומחשבות מכל מיני מקומות, ואז כשיושבים ביחד בחדר ומנגנים וכותבים את הדברים, אז זה לא שאנחנו עושים מה ששמענו, אבל זה הכל כבר בפנים, בתוך ה-DNA המוזיקלי, והחיבור הוא נורא טבעי. ואנחנו שני אנשים שכבר עשו כל אחד הרבה דברים, והחיבור הוא פשוט כאילו הרגיש טבעי, הרגיש קל, למרות שהוא, אני לא יודע אם הוא מתבקש לכאורה על פניו, אבל בפועל כשישבנו ביחד בחדר, זה הכי קל והכי כיף.
0: אני רוצה שתבחר שיר, זה השיר אהוב עליך של רייכל, שאיתו עבדת לגעגע.
1: אני חשבתי על זה, כן. כשאמרת לי, אני בחרתי שיר של רייכל שנקרא לפני שיגמר, לאו דווקא כי אולי, אפשר להתווכח אם זה השיר הכי טוב או לא הכי טוב, אבל אני אגיד לך למה אני אוהב אותו. כי הלחן הזה... הוא כתב למילים שלי לפני הרבה שנים, וזה שיר שלא קרה. ואז הוא לקח את הלחן וכתב לו מילים משלו.
0: אשכרה.
1: ואחר כך, מחוץ למיקרופון, אני אספר לך על איזה שיר הוא הכין. אז אני מאוד אוהב את זה.

0: מוקי כאן בכיסאות מוזיקליים, אנחנו כאילו חזרנו, נחזור איכשהו, אבל לא, תמשיך את הזה. אגב,
1: לא, אני, הטלפון שלי זה לא דבר, אני נקי מאפליקציות חדשות, ואני לא רואה טלוויזיה, אני לא שומע רדיו, אני לא צורך כמעט מדיה, יש לי סושיאל כי צריך, זה לא שזה איזה בילוי גדול של החיים שלי.
0: אתה לא מוצא עצמך לספה בערב גולל, כאילו.
1: אני, כשזה קורה לי, אני, וכשאני קולט את זה, אני מיד, אני זורק, אני לא, כי את הזמן שיש לי, אז אני מעדיף לבלות אותו עם המשפחה שלי, או לקרוא, או לכתוב, או לעשות דברים שימלאו אותי, שטוב לי, והם לא צריכים להיות דברים מורכבים ומסובכים. אני לא בן אדם של יציאות יותר מדי, ואני לא בן אדם של לשבת ולקבל. אין לי פושים בטלפון, זה דבר נורא. זה היום ונורא, אני לא רוצה שיבהיל אותי צפצופים כל הזמן והודעות ומה קרה, לא רוצה. עזבו אותי באמא, לא מעניין אותי.
0: הילדים שלך בני כמה?
1: הגדול שלי עכשיו מתחיל עתודה.
0: אוקיי.
1: האמצעי הוא בן 17 וחצי, והקטן עכשיו התחיל כיתה ט'.
0: שלושה בנים?
1: כן.
0: יאו. בוא נדבר על משהו שאני מאמין שכן ראית בטלוויזיה, וזה זהב שחור.
1: כן. ראיתי פרק.
0: ראית פרק?
1: כן.
0: פרק?
1: כן.
0: לא את כל השביעה?
1: לא. שביעה?
0: שביעה.
1: לא.
0: אפילו אתם מופיעים בשניים.
1: ראיתי, זה הפרק השני, מה שראיתי, ועוד איזה 5 דקות מהפרק הראשון.
0: כן.
1: כי שלחו לי בזה של בקבוצה של שבק שמו את זה, אז ראיתי. זהו. מה אתה רוצה לדעת?
0: קודם כל, איך הרגשת ביחס לדבר הזה?
1: תשמע, א', אני לא טיפוס נוסטלגי במיוחד, אוקיי? אני חושב שזו סדרה טוב שנעשתה, אני לא חושב שהיא מדויקת, או גם לא יכולה להיות באמת, זאת אומרת, היא יכולה להביא את הצד של אלה שיצרו אותה, כמו שהם תופסים את הדברים. אם זאת האמת האובייקטיבית, לא. לא. אבל זה טבעי, אני חושב גם שכל סדרה דוקו על כל נושא שהוא, לא יכולה באמת להיות האמת לאמיתה, אלא סוג של תפיסת האמת כפי שהיא נתפסת על ידי היוצרים שלה.
0: תספר איפה, כאילו אתה מרגיש שהם לא דיקו באמת אובייקטיבית, לפי שאתה רואה אותה?
1: הקו, ציר הזמן שנוצר שם הוא די, אולי הוא רוצה להיות נכון ומדויק, אבל הוא לא באמת. מעבר לזה גם הדברים, תראה, כשאתה עושה נגיד סדרה, או במקרה זה פרק נגיד על דברים שאנחנו עשינו, אז אני יודע מה היה. ומה שהיה זה לא בדיוק מה שרואים. אז יש פער, וזה טבעי. אבל בסופו של דבר זה פחות חשוב. אני שמח שהדבר הזה קיים, שכן מקבל צפיות והכרה, ואנשים רואים את זה ומבינים שיש. בכל מה שקשור לעולם האומנות, התרבות שלנו, אנחנו מקום מאוד צעיר. כולה 70 ומשהו שנה. אנחנו צריכים לייצר כמה שיותר, לתעד כמה שיותר, לאסוף וכן להיות גאים בעבר, בהיסטוריה, גם אם ההיסטוריה רק בת 20 שנה, ובהווה, ולראות את הקשר בין הדברים, כי אנחנו חייבים אדמה, שורשים, כדי שנוכל לצמוח נכון ובריא. בלי זה אין צמיחה, אם אתה מתעסק רק בכאן ובעכשיו, אז זה חסר משמעות, כמו, אתה יודע, כמו העם היהודי. יש סיבה שאנחנו פה אלפי שנים. זה לא מהיום, זה לא מ-70 שנה של מדינה, זה משהו הרבה יותר עמוק, ואם אין לך את השורשים האלה, איך תצמח? עץ בלי שורשים לא יכול לצמוח. הוא פסל. הוא לא אמיתי. זהו.
0: האם התבאסת שהחומרי הסולו שלך לא נכנסו לסדרה?
1: זה בעיניי טעות, אבל מה אני יכול לעשות? אין לי מה, זה לא שלי, זה שלהם.
0: הרגשת איזה, לא יודע, איזה תהודה.
1: אני ראיתי שהיה דיבור כזה של המון אומנים שלא היו, כן היו, ואז אנשים דיברו על למה זה כן וזה לא, וזה, כאילו מה אתם מתעסקים בזה, בחיית, מי שעשה, עשה, מי שלא עשה, לא עשה, אם מדברים על זה, לא מדברים על זה, יאללה, שוב, זה לא שלך, שחרר.
0: אתה מדבר שם בסדרה על זה ששבק היו מחריבי הדור, שמדברים עליכם ככה. יש שם איזה סינק הזה על
1: מחריבי הדור?
0: כן.
1: אני לא יודע אם זה ביטוי שהשתמשתי בו. תשמע, כשאנחנו יצאנו, אז זה כאילו נתפס כמשהו אנטי-ממסדי, בועט, לא מנומס, לא זה. ובמקום להבין שאתה חייב לבעוט כדי להתקדם, אז כאילו אנשים בזמנו לא קלטו את זה בזמן אמת.
0: אני אגיד לך למה שאלתי לגבי שבא כמחריבי הדור, סו-קולד. יש עכשיו
1: שיר... אני חושב שבוני דרך אגב, אבל...
0: בוני הדור.
1: אבל כל אחד תפיסתו.
0: יש שיר של אודיה שנקרא פאפית עכשיו, שזה כזה להיט מאוד גדול בחודשים האחרונים, שבסוף היא שרה, למה הם כולם אומרים שבגללי הלך הדור?
1: נו.
0: ואני תוהה האם לך יש איזה מסר ממישהו שאמרו עליו שהחריב את הדור, למישהי שאומרים עליה שהיא מחריבה את הדור?
1: קודם כל אני מציע לכולנו לא להתייחס יותר מדי למה שאומרים עלינו. מה שאחרים אומרים עליך הוא לא באמת כזה חשוב. חשוב מה אתה עושה, איך אתה מרגיש עם מה שאתה עושה, ולאן אתה רוצה להגיע עם זה. זה מה שחשוב. שמדברים, כי אנשים מדברים, אז שידברו. וזה לא אומר שמה שאומרים זה נכון. גם אנחנו לא מחריבי דור, וגם הודעיה לא מחריבה שום דור. אנחנו, כל אחד בדרכו ובתקופתו, עושה את הדבר שלו, והוא חלק מתמונה גדולה יותר. תמיד יהיו כאלה שיתחברו, ויהיו כאלה שיגידו מה זה. וזה בסדר, ככה זה עובד. לא הייתי מתייחס לזה יותר מדי ברצינות.
0: ביקשתי לך לבחור שיר אהוב של שבק.
1: בחרתי את לאוף כמו ציפור.
0: נכון.
1: תשמע, אני בשבק, יש כל כך הרבה שירים שאני כל כך אוהב לשיר, ומצחיקים אותי, ומשמחים אותי. אני יכול לתת לך, אתה יודע, זה באמת משתנה מיום ליום, אני באמת אוהב כל יום אולי את השיר הזה, אולי את השיר, אבל לצורך הדיון פה, אני חושב שזה אחד ה... מקומות שבהם הצלחנו די למקסם, גם כתיבה וויז וגם ביצוע וויז, איזשהו משהו שהוא הוא בנשמתנו, בנפשנו, ואני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה.

העולם כדור קטן. לא רואים מכאן עולם עטוף בתחריכים, אין מקום כבר בפחים, החיים נוחים בין מתחים, מתרגלים לתותחים. אם לא שומעים אותנו שם בחלונות הגבוהים, אז אנחנו לא צריכים שום כוחות מהאלים. כפנו את החצים למעלה, לחץ על הכפתור המן, תרגיש ברעשן, מסביב יותר.

0: מוקי כאן בכיסאו מוזיקליים.
1: בוא נדבר שנייה, אני אגיד לך מילה על היפ-הופ ואני אסגור את הפרק הזה של שבק. היפ-הופ לתפיסתי, עד לא מזמן, אני באמת הרגשתי, האמנתי, חשבתי שהיפ-הופ הוא השנסיונרים של התקופה שלנו. זאת אומרת, אם בעבר היה לך, למשל אחד שאני מאוד מאוד אוהב, ז'אק בריל, אוקיי? היכולת הזאת לעמוד עירום מול קהל, מלווה במשהו בסיסי כמו גיטרה אקוסטית או לצורך העניין ביט, לא משנה, ו... to spill your soul out, כאילו, הלב שלך ככה, בבקשה, קחו. זה מה שזה היה. וההיפ-הופ, באיזה שלב בדרך, עזב את זה, יצא מזה. זאת אומרת, יש כאלה עדיין, אבל הם מיעוט. ומי שהיום הוא הדבר הזה, זה הקאנטרי.
0: הקאנטרי?
1: כן, זה הקאנטרי. ואני כבר כמה וכמה שנים מוצא שם את הקולות, שהכי מרגשים אותי ומדליקים אותי ומעניינים אותי במוזיקה של היום. כי שמה אתה תמצא את הבן אדם שאומר, מדבר, מחזיק גיטרה ואומר לך אמת בפנים, נקי. בלי הצגות ובלי פעלולים ובלי הפקות מתוחכמות, שכבר פשוט הפסיקו לעניין אותי. או לא הפסיקו, אבל מעט מאוד כאלה שבאמת מושכות אותי לשמוע אותן.
0: בכל זאת, שיר של... ביקשתי לך לבחור שיר של אומן צעיר בארץ שעושה לך שמח בלב על המוזיקה המקומית.
1: נכון, אז אני אגיד לך, יש הרבה, אוקיי? וגם הם בעיקר בהיפ-הופ, אבל יש אחד שבמיוחד, במיוחד אני אוהב, וזה פלד, כי יש בו שילוב נדיר של גם, הוא גם אשכרה מגניב באמת, וגם חכם, וגם מעניין, וגם יצירתי, בכל מיני, פתאום הולך לכאן, פתאום הולך למקום אחר, שזה לא מובן מאליו, וגם יש לו כבר גוף יצירה, הוא כבר עשה דרך, והוא גם, הוא באמת, הוא אומן בנפש, הוא מוכשר, הוא עושה ככה בדברים. הוא גם ביים קליפ לשבק לפני לא מעט שנים, זאת אומרת, אנחנו מכירים הרבה שנים, ואני מאוד אוהב אותו, והשיר הזה שבחרתי, שזה יעזב את הבית, זה, יש שם... אני אוהב איך שמה שהוא עושה עם השפה, אתה יודע, זה נשמע קצת פלצני וזה, אבל לא אכפת לי. מה שהוא עושה עם השפה שם, הוא מחבר תוכן וצורה. זאת אומרת, השפה נהיית כלי מוזיקלי, שזה קטע מאוד מגניב בהיפ-הופ.
0: תדגים.
1: עזב את הבית, הדבר הזה, טטם טטם טטם טטם, ולא אמרת ביי. שאתה מכניס את המילים לתוך איזושהי תפיסה של איך אתה, אני קודם כל אומר איך אני עושה את זה, ואז מכניס שם את המה, זה יכול גם להיות הפוך. אבל אז, נגיד, שיר שלי כמו אדמה בוכה, זה אחד השירים הראשונים שכתבתי לתוך לחן, לתוך ביט, לא לחן, לתוך ביט. היה ביט, ואז בא הטקסט. פה, אתה רואה שדברים כאילו קורים קודם בא משהו ואז משהו אחר, אתה רואה איך זה קורה, השילוב הזה בין צורה לתוכן, אצל פלט בשיר הזה, אני ממש מת עליו, אני גם אוהב בכלל שם, לא זוכר שזה באותו אלבום עם היידה, נגיד היידה.
0: היידה
1: מצחיק אותי. היידה מצחיק אותי, אתה יודע, זה לא שיר היפ-הופ, סטריקלי היפ-הופ, אבל יש בו קטע שדיברנו על זה שהוא לא מגיע בחלל הריק. אז נכון שהוא מסתלבט קצת על דברים, אבל זה כאילו, הכל עוד חוליה בשרשרת, וזה כזה כיף לראות את זה. אז כשאני מסתכל על פלט ועל הכישרון שלו, ועל הדרך שבה הוא עושה דברים, אני אומר, וואו, מעניין תמיד לשמוע מה הדבר הבא שהוא יעשה.
2: עזב את הבית, טרק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי, עד בסוף תמיד חוזרת אליי.

0: מוקי כאן בכיסאות מוזיקליים, מי שבא את הכללים היום, מי היום אומן שאתה מרגיש שיש לו מלא אישיות ועצמאות ויצירתיות וחדשנות?
1: בארץ?
0: נניח.
1: אז בארץ אני חושב שיש לנו את זה אצל פלד, שדיברנו עליו הרגע.
0: יש עוד מישהו כזה? את קלה, כן? אם לא, אז לא, אבל...
1: תראה. אני לא יכול להסתכל היום ולהגיד, אוקיי, יש פה מישהו שכבר באמת, יש לו כבר גוף יצירה שאני יכול להגיד, זה המהות שלו. אבל אתה כן תראה בשירים, יש אנשים שעושים את הדברים האלה, ששוברים דברים. היה דברים שאהבתי של רון אסאל, היה דברים שאהבתי של ריפרים אחרים, אם זה חן פורטי, אם זה צוקו שאני אוהב, קוין שהוא סופר מוזיקאי, באמת סופר מוזיקאי.
0: טופ.
1: אז אני כן, אני רואה אנשים שאני יודע את הכתיבה שלהם, אבל... אבל בגדול, אם אתה מדבר על לשבור את הכללים, אני חושב שזה דבר זה עולם הולך ונעלם היום, ואנחנו נהיים, אני חושש, יותר קונפורמיסטים, במקום יותר אינדיבידואליסטים. כאילו, בוא תהיה אתה, דוחפים לך את הסיסמאות האלה, אבל בפועל, אתה צריך להיות כמו כולם, כי אם אתה תהיה שונה, אתה פשוט לא תהיה.
0: אתה משתמש בצ'אט? בג'ימיני?
1: לעולם לא.
0: כלום.
1: לא נוגע, לא מתקרב.
0: למה?
1: כי לא רוצה, עזוב אותי. אם אני רוצה לדעת משהו, אני שואל את הילדים.
0: והם שואלים את ה...
1: לא, הם...
0: תסביר אבל את הרתיעה, לא נוגע, כאילו מדובר ב...
1: לא רוצה. אני לא, זה לא עושה לי טוב, זה לא בא לי טוב, זה אין לי שום עניין בזה. אני גם לא חושב שזה ילמד אותי מה שאני צריך. שום דבר חשוב בשבילי, אין שם. זה מה?
0: כשאתה...
1: יש את הקטע שאנשים שולחים לי דברים, תראה, אמרתי לזה לעשות שיר כמו של מוקי, ולעשונו, אחר הזה... ועושה לי שיר כמו של מוקי, ואז הם שולחים, הם בטוחים שאתה גם תעוף על זה, ואתה... ואני שואל, ואני כולי מתכווץ, אני אומר, יאו, what the fucking fuck? מה זה? זה לא... יש... קוראים לזה AI לדבר הזה, אין בזה שום intelligence. ויש את המשפט הזה, בוא נתעסק ב-natural stupidity, לפני שנדרים על artificial intelligence. אני חושב שבוא נפתור את זה קודם.
0: ביקשתי ממך לבחור שיר ישראלי עם טקסט ממש ממש חשוף, שזה דבר שככל נראה בינה מלאכותית לא תדע לעשות.
1: לא, אבל אם תגיד לה, היא תעשה לך בדיוק את מה שאתה חושב שהיא תעשה. תגיד, תעשי לי שיר חשוף, וזה מה שהיא תיתן לך, בדיוק מה שאתה חושב שהיא תיתן לך.
0: אבל את העצבים החשופים של אברהם חלפי, היא לא תדע לתת.
1: נכון. בעיניי זה עניין של, זה לא דבר שאני יכול לנסח אותו ברמה של אמירה, זה תחושות. זה תחושות, אני צריך להרגיש את זה בבטן. אם אני מרגיש את זה בבטן, אז זה. עכשיו, הטוקי יוסי, שיר על הטוקי יוסי, שהוא אחת מפסגות היצירה של אריק, ההגשה שלו שם היא כאילו מעבר למושלמת. אוקיי? הכתיבה של אברהם חלפי, שגם כן היה בכלל איש מיוחד ויוצא דופן. מאוד. עם התי שלו בפינה. והוא שר שיר על טוקי. זה לא סקסי, שיר על טוקי. זה לא מגניב לשיר שיר על טוקי. אתה אומר, אני אקנה טוקי ואני אשים אותו בחדר שלי, ואני אדבר איתו. שזה כאילו כל כך טריוויאלי ולא מעניין, ואולי קשיש כזה, אני לא יודע מה. אבל כשהוא שר את זה, הלב שלי עף לחלל. כי יש שם גם חיבור שהוא סופר נדיר, אצל אריק הוא קורא לו מעט, אבל בעולמנו הוא סופר נדיר, בין חומר לביצוע, שהם מושלמים שניהם.
0: פה התיווך הוא של רכטר.
1: נכון.
0: עם הלחן.
1: נכון. שגם מושלם.
0: מאלף.
1: ואיתו השוחח את איש לא ישמע. אין סוף דברים רצים לי בראש ובזה כשהוא אומר משפט כזה. תוגת המאירי, אלחש לקירות יוסי מת. עכשיו, הטוקי מת, כאילו. אתה יודע, לא יודע אם זה כזה טרגדיה. אבל כשהוא שר את זה, אתה רוצה
0: לבכות יחד איתו.
1: כי מת הטוקי. עכשיו, זה להביא אותך למקום הזה כמאזין, זה טופ גאונות, טופ יצירתיות, טופ עשייה, טופ.

0: מוקי פה בכיסאות מוזיקליים, ביקשתי לך לבחור את שיר ההיפ-הופ הטוב בהיסטוריה.
1: אנחנו עם בענייני מצעדים ותחרויות אנחנו, שזה, אתה יודע, נגד כל מה שהמוזיקה אמורה להיות, אבל בסדר, לצורך הדיון. אני גדלתי על הביסטי בויז, שזה עד היום בעיניי הרכב הכי מרתק, מעניין, מגניב, שאי פעם יצר היפ-הופ, ודרך אגב, אני חושב גם מוזיקה באופן כללי, אבל זה שלי. אבל אם תשאל אותי על השיר הכי חזק בהיפ-הופ בכל הזמנים בעיניי, זה Lose Yourself של אמינם, שהוא גם, דרך אגב, משורר הראפ הגדול מכולם, בפער בכלל אף אחד לא מתקרב. ולא רק שהוא המשורר הגדול בהיפ-הופ, הוא גם המבצע הגדול בהיפ-הופ. עכשיו יש המון רפרים נפלאים, Method Man, Dre, whatever, לא חסר, יש כל כך הרבה. אבל הוא הביא את זה, הוא לקח כל דבר שהוא נוגע בו אל הקצה. של המצוינות. היכולת שלו להשתמש במילים כמו כלי מוזיקלי, היא יוצא דופן בכל קנה מידה. החריזה שלו היא משוגעת, הפלואו שלו הוא לא נורמלי, ואני מת על הווייב הזה, האטיטוד הזה שגם כן לא מתעסק במה שלא חשוב. אני אוהב את זה, אני חושב שככה זה צריך להיות. בספציפית השיר הזה, עם הסרט, בלי הסרט, הוא כאילו, אתה יודע, כשאתה אומן, צעיר, בכלל אדם צעיר שמתחיל את החיים שלו, אבל ספציפית בעולם שלנו, באומנות, זה מה שתלך מול העיניים שלך כל יום. כל יום.
0: אתה זוכר מתי שמעת את השיר הזה פעם ראשונה?
1: בסרט, שראיתי את הסרט. שכאילו זה רוקי של הריפ כזה הסרט היה בזמנו. עכשיו, אני זוכר שאני רואה את הסרט ואני, מה שנשאר מהסרט זה הבטלים של ה... שזה העניין בעצם. וכבר בסרט, השיר, ואז שיצאתי מזה, וחיפשתי את השיר, וואו, אני חושב שהייתי עליו איזה שבועיים, 100 פעם ביום, בלי הפסקה, בלופ, כאילו, כאילו, וואו, וואו.
0: יאללה, שעם זה נסיים.
1: אוקיי.
0: תודה רבה, מוקי.
1: תודה, עידו.
0: תודה רבה ליואל קנול, לשימי חביב, לאסף ובן

трудно, туда оба.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.